I Just Might, synger Bruno Mars på Radio Grenland 7:07. God morgen. Det Kim I radioen din, blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Det ja, rett og slett perfekt sånn sommermorgen. Kunne vært noen grader varmere selvfølgelig, for det var kaldt I dag til morgenen. Det var 11 grader når jeg skulle gå på jobb. Da fant jeg at det går ikke på jobb I dag. Det så vondt vi ikke meg selv at jeg har lyst til å fryse meg trent ihjel. Men jeg kommer på jobb jeg. Men det silkefør ute nå, og nå det altså da ikke et vindpust, og elva helt speilblank og fin, trærne står helt stille på utsiden der. Dette Chris Holsten, oppe på månen.

0: er en god del bil på E18 generelt sett. Spesielt rundt Langang ser vi jo tydelig det, der går det litt saktere og på Heistad. Kjøreholt-krysset der også en god del bil som står, og der det litt kø faktisk da, på Kjøreholt. Der det jo nytt kjøremønster. Det ingenting å ha mellom når det gjelder konnektivtrafikken, hverken fly eller ferger. Værvarsel sier at vi får en fin dag, en varm dag, mye vind kommer inn over oss, men det blir sønnavind, så det skal være god varm vind som kommer. Det kommer til å være over 20 grader resten av dagen I dag. Faktisk meldt at det ikke skal ned på under 20 før klokka blir nærmere 1 I natt, sier meteorologene. Så får vi si at det blir 17 grader skal bli det kaldeste I natt, og det blir ja, cirka 17-18 grader når vi våkner I morgen tidlig.
1: Sommerlige rytmer I sommervarmen. Radio Grenland.
0: Skal straks gi bort billetter til Bø Sommerland. Jeg har jo meldt deg på, så må du sitte klar ved telefonen. Dette Cameron Whitcomb synger Medusa. Medusa.

0: gjetter som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper på Treffestivalen.

Sam Fender, Olivia Dean på Radio Grønland. Jeg synes det så gøy å si at Sam Fender, han selger helt sikkert båtutstyr. Og har sikkert agentur på Fender, tror du ikke det da? Synes jo fremdeles det litt artig, da. Dette en nylig liten sak fra Miley Cyrus og Lainey Wilson. Den heter Younger You.

Seman Lavsinger Kygo på Radio Grønland. Det ja, jeg skal ikke klage på været og temperaturer og sånn. Varmen og sånn kjempebra I dag. Det bare for så kaldt om natta, og så det ikke noe deilig og I fjorden. Og når det endelig litt fine dager, så blåser det hatter og høy, så det jo ikke typisk, ja. Jeg skal ha ferie om 10 dager. I morgen så det ensiffret antall dager igjen til jeg skal begynne på ferie, og da reiser jeg rett til Spanien, så får jeg varme I en 4-5 uker, så det blir topp. David Guetta på Radio Grønland sammen med Terry Swims, Tones and I, gone, gone,

Louis Capaldi synger Stay Love. Det blir en del norsk musikk som jeg har lagt på spilllista her. Jeg har tatt med CD-bunka mi hjemmefra. Så da får du straks litt Chris Holsten og Postkirbygge. Men aller først skal vi til Drammen, som, ja, vi får håpe det går bra med alle som har mistet hjemmet sin. Dette Ambitions.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treff.